Dandaka na Pop objavili su novi single zaraznih synth ritmova i njihove prepoznatljive Shout Along euforije imena Dance to This. Ovim singlom najavljuju i novi album Ritual koji izlazi ovo ljeto. Icona Pop i Dance to This je nova stvar na Unidu Radiju.

0: Gabriela, slušaj me. Ljudski svit, to ti je kaos. Život u moru je bolje od bio.
1: Nakon Kralja Lavova još jedan klasik. Vodimo vas kod Male sirene i pjesme Na morskom dnu. Sanja.

Dandaka na Pop objavili su novi single zaraznih synth ritmova i njihove prepoznatljive Shout Along euforije imena Dance to This. Ovim singlom najavljuju i novi album Ritual koji izlazi ovo ljeto. Icona Pop i Dance to This je nova stvar na Unidu Radiju.

Benda Kanapop objavili su novi single zaraznih synth ritmova i njihove prepoznatljive Shout Along euforije imena Dance to This. Ovim singlom najavljuju i novi album Ritual koji izlazi ovo ljeto. Kanapop i Dance to This je nova stvar na Unidu radiju.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali So Far So Good američkog elektronskog duo Chainsmokers. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon ostanite na 97.5.